0: باي كان نخباد ميود عرف ترو يقروف كازيس يعود له رأيت مود ليدا سن سينوريتا سن بليوت سمين أكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كال سيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيدوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبل بسيسين سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نسيم حلفون حلفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا عود خايا وانا بحي اضرب وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شاك ازو راك نشعنت على كير ما تزعني لي
0: راك نشعنت على كير حتى قضول
2: ولا اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شهر ولا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس له اسكالة
1: كي
0: ان له سوم اسكالة بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة
2: يا حلفون تعمد يا شهر
0: كاها ونولا ده بوكسير ازي
2: ازوب عيزة
0: انسنا يا دائما سمد
2: تعمد ونك
0: اطاء اللوف
2: توك انت يا حلفون اقرا عنك الزوج عليك ما تدبي همشان شبيع عندنا بفنا يا حلفون تعمل يا شباب ولا مسمار زي
0: اشتوك يا طا مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بالف سنه نولد لنا تشامبيون كمو خاش يحوسي تشكسوكا مع الزولاي
2: اشتوك انت يا حلفون الزوج عيد يا مسمار زي يا الله אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובה...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه ثاني ثلاث دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ما ازعبروا هرب ماي بتعلدنوا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حودش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: بالليل احسن. انت مسكين شعاع جدولة لعام اسرائيل.
1: انتو مسكين حبا
0: دعاية عمو شعاع جدولة. انا انت مسكين شحبا عن كل احد. ماذا بسعيد. حبا حبا عن كل احد واحد ميتانو. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים.
1: הוא מסכים חמור
0: דחי. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: رابطي كان نخبات ميوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رأيت معود ليدر سن سينوريطا سن بليون سمين أكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها ببحث بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي ورابطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبل بسي سيم سنط عيلفون ورطاي ورابطاي أنا مزمين لبما إت إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعبد يا الشر اقرعوا تخايب انا ما حيات ربك مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعبد يا الشر الزورك ليش عندي على كير ما تزعجني
0: ركنيش عنت على كير أتا قضوز
2: اللي مشتوك اتايا عالفون تعمل يا الشهر اللي مصدر غاية درامة
0: تحسب حالفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: إن لو سوم اسكالا بكتا قيمة نسأر استمع عزري سانا
2: يا عالفون تعمل يا الشهر
0: هاو نولادا بوكسير هزي
2: عزوب عزيزة
0: عنسيا يداي مسمر
2: استعمد ونك
0: أطاء اللوف
2: شتوك أطاية حلبون اقرع وخا عزوب عزيزة ما تبدأ احنا مشان شبيعة عندنا بفنا يا حلبون تعمد يا شام
3: اشتوك
2: ولا مسمر زي
0: اشتوك كسي أطاء مدبير إلي
2: ونك
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יעבור עזור מעייך המספר זה יא אללה אני שונא מחמאות אני מעייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובה
2: ונק
0: אתה פופאי